Yai mami Grace Osu ahenkai. Mama ahenkai. Osi nyame bua mimene debe ya. Etie nyina ya mwa bua ya huna ya nsore waka. Na ya nkotai ya mami ya chimani ya fefe.

number no a 0474796417. 0474796417. Anna 0484144058. Number me nu di obefrebia e beboa. Onso di ese won pese obefa number na wafra ofre me ankasa kora mechire okwan no dodo. Ofre Radio Panic ejuma efo ye mu bia obechire okwan no kama kama kama kama kama.